çalıkî çendî wek semînerên çandî. Li Helebê gelek semînerên çandî û mojarên jûrev jûrev vedihewîne. Tenê li dar xistine wek wêje û dîrok û huner. Odin senî meran de şahîdiya vejdarîbûna gelek nivîskar û rewşenbîriyan ji çar aliyên cîhanê de tê kirin. Û ew derfeteke ji bo danûstandina çandî û rewşenbîrî dide. Û pêşandanên şanoyê Helep, mezûvaniya gelek pêşandanên şanoyê dike, ku berhemên cûrev cûre ên şanoyê pêşkêşî dikin, wek komedî û drama. Û pêşandanên şanoyê şahîdiya beşdarîbûna gelek hunermendên şanoyên ji çar cîhanê, ew fersendeka pêşkêşî dike, ku hûn hunerên performansê xweş dikin. Konser li Helebê gelek konserên tên lidarxistin. Û cûreyên mûzîkê pêşkêşî dikin. Mîna mûzîka klaksîkî û mûzîka erebî di konseran de gelek hunermendên mûzîkê ji çar aliyên cîhanê beşdarî dibin. Û ew fersendeka pêşkêşî mûzîkê dike. Saziyên çandî Pirtûkxaneya Niştîmanî Pirtûkxaneya Niştîmanî li Helebê yek jî girîngtirin sazeyên çandî li Sûriyetê dîtin û ew berhevûkeka mezin û pirtûka û dest nîvesanê kêmkêm dihewîne û Pirtûkxaneya Netewiya xizmetên xwe pêşkêşî li kulînar û xwendekaran û kesên ku bi çandê û zanistê re Elqadarin dike. O muzexaneya niştimaniya Helebê. Muzexaneya niştimaniya Helebê yek ji girîngtirîn muzexaneyên Sûriyetê dîtin. O komeka mezin ji berhema û berhemên hunerîyên ku dîrokê û çanda Helebê radihîne. O ku bedihewîne. O muzexaneya derfetê dide. Mêvanan ku li ser mîrata çandeya Helebê û dîroka wê ya kêfnar fêr bibin. O di dawiyê de em ê bêjin di nav parêzgeha Helebê de gelek çalîkên çandî û hunerîyên girîng hene ku yek ji cîhanê çandîyên parêzgeha tê hesibandin. Û ev bûyere mîratiya çandî û hunerîya Helebê nîşan didin. Û ew ji çar aliyên cîhanê gelek mêvanan dikşînin. Li festîvala pêşengeha çalîkiyên çandî û saziyên çandî û ziyaret dikirin. Ku ji çanda hunerê Helebê kêf xweş bibin. Oliver, em giştin dawiya xeleka me ya îro ku ez Juliana Bora bûm, Briya Radio Delal û gelek spas ji bo guhdarkirina we û her tim hûn kêf û xaşiyê de bin.

Slav û rîş guhdarên me hêja û delal. Em di bernameya Badgeh Fîlman bajarin, ku ji liyana bore ma. Biriya radio delal. Û xelekê me ya îro li ser gundiya şûnê ye. Werin bi hevre wî gundî û dîroka wî gundî nas dike. Ew gunda çi nav

Karwanekî alî karî mirovî bi ku organîzekirina rêveberiya kir û barên civakî û karê li hemayî gihîştiye bajarê Dîrozorê û ev yek jî wekî ku piştgiraya ji bo kesên ku zirandaliya ji ber ku bilindbûna asta avê çemê Furatê hatiye kirin.

Encûmena Bajarê Efrînê bi hev kariyerê veberiya herêmê û fermandariya polîsan destpêkirina kampanyeka ji bo ku çareserekirina ku deryariya ku balav bûna kûçikên berdayiyekê ragihandiya û kampanyê jî ku sibehê ku berbeng ve roja çarşemê dihî ê hêzîranê dest pê dike û êdê ku 5 rojan jî ku berdewam bike û ev kampanya jî roja ku ji saet 30 heta 6 sibê re ku ser sibê ve jî ku tê bibirê ve birin loma jî encûmenê banga li ku welatiyan kiriye ku ji bo ku parastina silametiyê xwe jî di dema ku cih bêkirina kampanyê de jî hişyar dibîne.

panelu rûn iştirî lukteyê. Di dema lukteyê de, panela bi navê ku bi bazirganiyê de Asûya Nûj nûve Tirkiye û Sûriyê de jî dîledar xistin. Û di vê planê de jî ku her du wezîrê Bulut û Şiyar jî beşdariya dibin û plana jî ji aliyê berpirsên ku nûçeyên aborî û deryayê yê ku Anadolê jî ku serhatiya akan jî ve jî tê birêvebirin. Rûniştina ku diplomatîk, di rûniştinekê taybetî de, balyozê Enqereyê li Şamê Nûh Yalmaz de, korona hiya bixe, sertêkêliyên bazirganiyê lojistîkî jî û hilbirînayên ku nû bîyeyên ku di navbera her du welatiyan de. Û her weha jî behsê ku entergasyona ku aboriya li herêmê dike. Û planê jî ku fersandaye û ku posteyê jî ku rûniştina bi navê di ser deman û fersanda û ku potisyona ku beşdariyan ku van kesan jî birêve diçe. Û serokê odeya pêşesaziyê Gaziantepê Adnan Yinverdî. Serokê odeya bazirganiyê Gaziantepê jî Mehmet Tanji Yıldırım. Serokê odeya bazirganiyê ku Helebê jî Mehmet Said Şeyh Elkar. Serokê odeya pêşesaziyê Helebê jî İmad Taha Elkasim. و افلاناجی جعالیه که مدیری هریمایی ری ببریا هلمی هریمایی غازی انتابی انشاسا آندان دولجی کارم که کشلار واتی بری و برین. و دیده جی گرینگی استراتیجی که خطا دیلو که و هلبیی که دواری آبوری و بازرگانی جی دی نرخانده.

Daldavî ku Arman jîn pêşerojê. Rûniştina girtina ku nokteya dibin ku ser navê de hilbirîna û hindirkirina ku gemrûkê de ku jî û rûniştina jî girtina yê nokteyê de jî dibêjin ser dema kanûn de jî tê darxistin û beşdarên vê rûniştinê jî ev in. Mudîrê Rêveberiya Giştiya ya Gemrûkê ya jî Wezareta Bazirganiyê ya Çorkiyê Mustafa Gumnoş O serokê desteya rêveberiyê herêma yo pêşa saziyê jî organîzeya kogaziyan tabêjî Cengîz Şîşmek û serokê yekteya û hindirkarên ku Antalyayê Beşar Rojhilat û Mat Akcan û ev rûniştina jî ji aliyê rêveberiyê nûçeya aboriya ya Anjasan Odolê ve ku Mirva Ozam û Çekerbe jî ku tê birêvebirin û tê peyan ku dîlokteyê de jî İmkanî avakirina herêma yê pêşa saziyê û bazirganiyê ku organîzin ya taybetî jî di navbera dîlokê û helebê de jî warên ku gotbeşe kirin û ev yek jî ji kodê re bin li ber ku veberhînin ku berfereh ve jî veka da ku pargalaka hilbirînê di navberin kareka û serenserê xeta ku sînorê ya navbera her du welatiyan jî were ava kirin.

Serokê Ahmed Şerî pêşsaziya ku pêşsaziya bernameyê ku fermana ku hişmara 8/7/2026 de derxistiya ku li gorî wê jî xuleka ezmûnên ya ku qerebû kirina ku arwata ji bo ezmûnên amadehiya giştiya beşa ku zanistiya îsal tê dayîn û ev biryara jî ji bo ku wan jî xwendekarînên yê ku beşdariya tîmê netewiyên sûrî dibin yên ku cîde nûnertiya ku mira rebiya sûrî di obê paliyên de ku nav welatiya de bikin û duwarê jî fîzik û kîmya û matematîk de jî ku birkarî jî û birkariya jî birkariya zanyariyên ku jiyana biyolojî û mupayediya jî navwatiya de nav dawat dewletî de jî de ku gulanviya ûluma bîde de ku nav welatiya ya ku zanistê jî navûkî de jî etûn ye.

Encûmena Bajarê Efrînê bi hev kariyê rêveberiya herêmê û fermandariya polîsan destpêkirina kampanyeka ji bo ku çareserekirina ku deryariya kobalav bûna kûçikên berdayiyekê ragihandiya û kampanyê jî ku sibehê kober beng ve roja çarşemê dehî ehê zêranê dest pê dike wê dê ku 5 rojan jî kober dewam bike û ev kampanya jî roja ku ji saet 30 heta 6 sibê re ku ser sibê ve jî ku tê bibirê ve birin loma jî encûmanê banga li ku welatiyan kiriye ku ji bo ku parastina silametiyê xwe jî di dema ku cih bêkirina kampanyê de jî hişyar dibîne.

Serokê Hemedişlere Pêşsaziya Kopêşesaziya Bernameyê ku Fermana ku Hişmara 8 û 7 sal 2026 de derxistiya ku li gorî wê jî xuleka ezmûnên ya ku qerebûkirina ku arwata ji bo ezmûnên amadehiya giştiya beşa ku zanistiya îsal tê dayîn û ev biryara jî ji bo ku wan jî xwendekarînên yê ku beşdariya tîmê netewiyên sûrî dibin yên ku cîden û nertiya ku mira rebiya sûrî di obê peliyên de ku nav welatiya de bikin û duwarê jî fîzik û kîmya û matematîk de jî ku birkarî jî û birkariya jî birkariya zanyariyên ku jiyana biyolojî û mukwayediya jî nav welatiya de nav dewletî de jî de ku gulanviya ûluma bîde de ku nav welatiya ya ku zanistê jî nav wekî de jî etûmiye.

Encûmena Bajarê Efrînê bi hev kariyerê veberiya herêmê û fermandariya polîsan destpêkirina kampanyeka ji bo ku çareserekirina ku deryariya ku balav bûna kûçikên berdayiyekê ragihandiya û kampanyê jî ku sibehê ku berbeng ve roja çarşemê dihî hêzîranê dest pê dike û êdê ku pênc rojan jî ku berdewam bike û ev kampanya jî roja ku ji saet 3 heta 6 sibêre ku ser sibê ve jî ku tê bibirê ve birin loma jî encûmanê bangale ku welatiyan kiriye ku ji bo ku parastina silametiyê xwe jî di dema ku cih bêkirina kampanyê de jî hişyar dibînin.

xelke ma ya îro li ser lûtkeya aboriyên bajarê Antalyaya kule dîlokê dest pê kiriye. Oçalekî nûkteya aboriyên bajarê Antalyaya ya îro roja sêşemê li parêzgehayê dîlokê. Merhabin! Lûtkeya aboriyên bajarê Antalyaya li dîlokê dest pê kir. Çalikî lûtkeya aboriyên bajarê Antalyaya îro roja sêşemê li parêzgeha dîlokê Gaziantepê ya Tirkiyeyê dest pê kirine. Ev lûtke ji aciz ancasa ku Anadolyayê ve jî kotê organîze kirin. Û bejdariya ku asba asta bilind ji Tirkiye û Sûriyê jî bi rê ve diçe. Çalikî lûtkeyê yên ku di rojekê de ku didûmîne, li navenda Kongara û Hunerîyê ye ku mavara ya li zanîngeha Gaziantepê tê li dar xistin. Û di lûtkeyê de jî wezîrê ku bazirganiyê ya Tirkiye ya ku li zanîngeha Gaziantepê jî Omar Pulut, wezîrê aboriyê û pêşwesaziyê yê ku Sûriyê Mehmed Nîdar Şihar û Hunerîyê jî sektora kara her du welatiyan ku amade ne. Û bernameya û ku axaftina dest pê kir. Lûkta de nîşandana ku filmekî ku li ser têkiliyên dîrokî di navbera bajarê dîlokê ya Tirkiyê û Helebê Sûriyê de dest pê kiriye. Û di filmê de jî bal hat yekşandin. Ser cihê wana jografî erdengarî li ser rêyê ku hevrişmeyê û ferasanda ku pult nasalên ku yên de bilinda her du welatiyan û bajaran de. Û li gorî bernameya axaftina dest pê kir. Ji aliyê serokê destyarî veberiya û rêveberiya giştî ya ancasa Anadolyayê ku serdar ku kargozve jî tê kirin. Û her wiha jî şaridariya bajarê mezin Gaziantepê Fatma Şehîn û parêzgarê ku Gaziantepê jî Kemal Çapar jî de ku gotirên xwe jî pêşkêşî dikin.

rûniştina dawî ku Arman jî pêşe rojê. Rûniştina girtina konekteya di binko ser navê de hilbirîna û hindirkirina ku gemrûkê de ku jî û rûniştina jî girtina yê nokteyê de jî dibêjin.

siya îsal tê dayîn û ev biryara jî ji bo kovan jî xwendekarên yek û beşdariya tîmên netewiyên Sûrî dibin. Yên ku cîden û nertiya Komara Erebiya Sûrî di obê paliyên de ku nav welatiya de bikin û duwarê jî fîzik û kîmya û matematîk de jî ku birkarî jî û birkariya jî birkariya zanyariyên ku jiyana biyolojî û mokpaya diye jî bi hevkariya rêveberiya herêmê û fermandariya polîsan destpêkirina kampanyeka ji bo ku çareserekirina ku deryariya ku belav bûna kûçikên berdayiyekê ragihandiye û kampanyê jî ku sibehê ku berbeng ve roja çarşemê dihî hêzîranê dest pê dike û êdî ku 5 rojan jî ku berdewam bike û ev kampanya jî roja ku ji saet 3 heta 6 sibê re ku ser sibê ve jî ku tê birêvebirin lomejên jûmanê banga li ku welatiyan kiriye ku ji bo ku parastina silametiyê xwe jî di dema ku cihvêkirina kampanyê de jî hişyar san jî pêk hatiye destrast kiriye ku karê ku sexata kariya û firotana zêra ku sexata li ku dukanan ku zêrgaraniya li helebê û homsê û hemayê dikarin di encûmanê de ku operasyonê de jî ku kîloyeka û ci nîvî zêra jî ku sexatiyê û amûrên çêkirina ku ve wê jî hatiye destrast kirin û her weha jî 15,000 dolaran cemîrikî jî hatiye ve garandinda ku goma bariya ji bo ku dadgehê jî ben şandine.

kavin qada şirê. Ji çimên bo zirgirtê, zûn lana hevî xas jî eslayîn. Îro helbestvanekî xistiya ma têkçûye. Bijêbi bijê şikistiye. Bijêbijê bişekistiye. Kilmê bi kilmarê jî hilweşiyaye. Hemû şûşiyên hestin min jî hezar parçiye. La rastane wazin kuji gumana hamdramne barana kitavi la asman dkha azm hel bistvanam

ver, em gişin davya xelekamaya îro ku ez Juliana borebûm. Briya radio delal. U gelek spas, jibo ku hedir kirina wa u her tim hundekê fûxaşiyê de bimîne.

0: ema baba şu xoş be guhdarî me xoşewî stûdê lal. Îro em biwere bernameya li ser helbistan. Û ez ji liyana bore ma. Biriya radyo de lal.
1: Oxirek ama ya îro li ser helbestê têk çûyî.

guhdarên hêja, guhdarên radyo delal hûn niha li bernameya bedewiya jiyana li Efrînê guhdarî dibin. Bimerebin!

Gadarvan in Hesha pishti demeke aramiye gola meydan ki disa balkeşiya xaya geçiyariyi bidestikhe. Jarek edin dibestarge hek jibon mal bedu mevanin kudikeliyin rehati buni dinava bedeviya bihin ferehde digerin. Gula meydan ki naharasti her ikinek be hem paya bi sedan malbed u mevanan te. Jiber ku evved gere cihê xwe wekî yek ji cihên xwe zayîn herî ber bi çav in herêmê. Gola bi avên xwe yên aram nebatan hawaya havînê ya sartê nas kirin ku ew dike vekişîneke rojane ji bo kesên ku du xwazin ji qerebalixiya bajêr birevin.

Çafganiyên herêmî destnîşan kirin ku vegera mêvanên aboriya herêmî li gundên cîran vejandiye. Bi geşbûna karsaziyên ku kelûpelên perave û xwarinên kevneşopî difroşin. Çalakvanan bang kirin ku golê ji qirê jiya were parastin û pêşî li masî girtina zêde were girtin. Da ku ew çafganiya xwezayî ji bo nifşên pêşerojê were parastin.